0: NBC Radio at Bovell, Southend and Sandy Bay, 96.5.
1: Það konin Leonil Drone on 30, nenni ná hættá, að sona zettíu, hókætla nenni játíu, að bíu sæi. Waskusis Safe Shelter, það kóði hóala, 306-236-5570, góðsinn pittinni átti. Waskusis Safe Shelter sí, þó tveðin hóasa. Traditional cultural hondi hadi support ho ala daniu and now adayati no zeta niwasa. E adanu stru na uhti sana adri tap apunuhti hanade haral yaiha.